0: Sige na, mga una ta.
1: Panya lang ko ma.
0: Kauna. Nao? Midaot ka na na imong kalaki. Nay, nang loose pad ka na lang. Mauna, tarong og kaon, tarong og pahuway.
1: Ma.
0: Sige na, kauna. Sudli na imong tiyan.
1: Oh, ma.

0: Alex Noy, palihog og shoutout sa mga nagtrabaho diri sa kong shop karon nga silang Kenneth, Benji, Larry og Dako. Ay ako sugay og speaker diri sa shop noy. Yeah, yan sa laban sa pagbanginaw niya noy. Yan. Tropang Alex Comendador. Yeah, shoutout ko sa kong kauban nga silang Jir, Iramis og Roger, no? Og si Maymay, Adoran Mendez og Buboy, og ni Rodel, og ni RR, og ikali R and Toran Mendez. Katropang Beethoven Habil, patok batok karindiriya ko rin as may CEA Las Piñas sa City Manila. Salamat ha Stella Alberca, happy birthday ko ni Loni Abinoha karong adlaw. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Lagi ka ni Stella Alberca.
1: Mga katropa,